0: پوائنٹ یہ بات سمجھ آ گئی کہ آدھے ریٹ میں سلیم جاوید مل رہے ہیں، محبوب جاوید مل رہے ہیں، جس میں گانے بھی مل رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے ان سے بات کی کہ بھائی آپ پیسے 5 لاکھ لیں گے.
1: ہاں ہاں
0: لوں گا 5 لاکھ. میں نے رمیش سے کہہ دیا تھا، رمیش جی سے کہا تھا کہ میں اتنے پیسوں میں گانے میں فری لکھوں گا اگر چاہیے ہوتا. میں نے کہا تھا بخشی جی کو مت لیجیے، لیکن اگر آپ چاہیں تو میں لکھ سکتا ہوں. تو اوکے ہو گیا. تو گانے والے اب سب انہوں نے کہا ضرورت کرنی ہے، انہیں کیا کاسٹنگ ہونی چاہیے، مطلب دلیپ کمار
1: ارے باپ رے
0: اور رشی کپور ہونے تھے. رمیش کا دوست ہے رشی کپور.
1: ہاں اس لیے
0: دلیپ صاحب کام بھی نہیں کرتے کسی اور کے ساتھ، مطلب اس طرح رشی کے ساتھ کام بھی ان کا ہو جائے گا. کوئی پکچر نہیں آ رہی ہے ان کی، دلیپ صاحب رشی کپور کی کمبینیشن وائز کمرشلی آپ سوچ لو اینگلس.
1: ہاں ہاں ہاں
0: تو ہو گیا. بولے اب اگلا اسٹیپ سبجیکٹ ڈھونڈنے شروع کیے، سبجیکٹ مل نہیں رہا، ٹائٹل سوچنے لگ گئے، یہ ٹائٹل وہ ٹائٹل، دنیا پہ آ کے رک گئے دنیا ٹائٹل. بولے چلو مہورت کرتے ہیں، مہورت کر ڈالا صاحب.
1: کہانی نہیں ہے،
0: کہانی نہیں ہے.
1: بابا
0: مہورت کیا محبوب اسٹوڈیو میں، دنیا بھر کے لوگ آئے، سارے اسٹار.
1: ہاں دلیپ
0: کمار سر، دلیپ صاحب یش چوپڑا جی نے کلیپ دی میرے کو بلیسنگ کرنے کے لیے. پہلا شاٹ ڈائریکٹ کیا انہوں نے آل دا بیسٹ بولنے کے لیے، اور بھی جو ہمارے انڈسٹری کے دوست سارے جمع ہوئے تھے. تو اب صاحب جیسے مہورت ہو گیا، اب ہم لوگ دلیپ صاحب سے پہلے کہہ لیا ہم سبجیکٹ دیکھ رہے ہیں، آپ کو سنائیں گے، آپ کی پسند کا ہی سبجیکٹ ہوگا تو ہی کریں گے. تو کہ وہ مان گئے، یش دوست کی بھی عزت کرتے تھے، مان گئے، پرانا آدمی ہے یش دوست، بھلا آدمی ہے. اب صاحب ہم لوگ جا کے جو بیچ پہ بیٹھے سمندر کے کنارے
1: کہانی ڈھونڈ رہے ہیں،
0: کہانی ڈھونڈ رہے ہیں کیا بنا. وہ سبجیکٹ تو بن چکی ہے. وہ ایسے پرانی فلموں کو یاد کر کے ان کا پیرلل ڈھونڈنے لگ. تو صاحب ایسے کرتے کرتے کوئی ایک سبجیکٹ اوکے کیا. ان دنوں میں یش جی کے ساتھ، یش چوپڑا جی کے ساتھ ملتا تھا، بتاتا تھا کہ کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں. تو ان سے بھی کہا کہ بھائی میں ایسے جاوید صاحب ادا کر رہے ہیں، آپ دیکھ لیجیے، اگر آپ کو چاہیے ہو تو آپ لکھ سکتے ہیں ان کو ایز اے رائٹر. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا ریٹ بھی آدھا ہو گیا، وہ بھی چھوٹے تھے پکچر لینے. تو انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے. انہوں نے بھی جاوید صاحب کو بلا کے
1: سلسلہ والا کام
0: شروع کر دیا.
1: جی
0: اب جو ہے ادھر یہ میرے ساتھ جب بات نہیں، کبھی پکچر بنا دے وہ دلیپ صاحب کی پکچر جو ہے والی
1: شکتی،
0: میں شکتی نہیں، ان کی پکچر کا نام کچھ اور تھا،
1: مشال
0: کا. اب مشال کا سبجیکٹ میں نے اوکے کیا ہوا تھا.
1: یش جی نے ڈائریکٹ کی وہ،
0: اور وہ میں نے اوکے کیا. میں اچھا سبجیکٹ بہت بڑھیا. جاوید صاحب نے ایسے مجھے کہا اگر آپ کہیں تو یہ سبجیکٹ میں یش چوپڑا کو سنا دوں.
1: جی
0: انہوں نے یش جی کو سنا دیا، یش جی کو سبجیکٹ پسند آ گیا. اب میں کیسے بولوں کہ
1: میں نے اوکے کیا،
0: میں نہیں بول سکتا تھا.
1: جی
0: ان کو بھی نہیں بول سکتا، جاوید صاحب کو بھی نہیں بول سکتا تھا، میری ہمت نہیں تھی، آج تک نہیں بول سکتا ہوں جاوید صاحب.
1: جی
0: تو انہوں نے کہا میں آپ کے لیے دوسرا سبجیکٹ لے رہا ہوں.